prije tebe znaj. Ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.

0: dobra muzyka, klarna piacia in veliko dobre volje. To je Radio Velenje.
1: Musimo dan skoričkega.

razumeti poskuša, pa bom rekel, ne zastopiš, to je umetnina. Jaz bi rad letel s teboj, ves tvoj takoj nocoj, ojoj. To bo hit, to bo hit, to bo hit, to bo hit, to bo hit.